Ja, Jusia! Natasha, ja! Mokupa! Right? I'm in!

0: Åh, ja, der er en lille spil op mere. Nej, jeg ser, du er ved at fuld. Det er polenfærd også. I de grønlandske rundstykker. Ser vi ud og bolle nogle kællinger?
1: Ja, ja,

0: Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.
1: So she's standing there on the corner talking about like

Mike Emilio. Born out five. Man, it's 301 in the

Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Jeg sad faktisk bare lige og fik lyst til lige at underholde jer bare en lille bit smule her for sådan en onsdag, når jeg lige har fri. Så tænkte jeg, ej, her går lige noget til en time. Ah, det går lige næsten halvanden. Jamen altså. Men navnet står, jeg underholder frem til klokken, den bliver klokken 12. Ja, det må det blive. Det må blive klokken 12 dag. Så prøver jeg at se, om jeg kan fuck den her radio bare en lille bit smule op. Og bare rolig. Tempoet, det skal nok komme op.

Putte 89 skriver, hey, står hen på chatten. Jamen, hej til dig også. Det er da rart at se dig herinde. Ja, og så er jeg Skovby der med det samme. Hvor langt op? I bad. Nå, det var ikke det, vi var.

Ja, ja, så bliver jeg også ret. Skal du ikke have cam lidt længere ned, så man kan se i dit ansigt? Krille skriver flot pande. Jamen, jeg kan godt sætte det op, sådan, så det kun er min pande, I kan se. Så kan I se, hvor meget jeg sidder og sveder. Nå, nej. Jeg tror, der er blevet rykket på det. Jeg ved det ikke. Jeg aner det ikke. Jeg har ikke rørt det i hvert fald, men hvad ved jeg? Krille, han skrev ind på chatten, skulle lige til at skrive noget, men undlader jeg lige her. Siden hvornår er du Krille, du er syg.

Krille, han har skrevet ind på chatten, at han kører hjem og sover. Jamen, godnat, Krille, hvis du er træt. Godnat. Og så skriver han ned under Gud hjemme, men jeg har savnet dig. Og har måske også savnet. Nej.

Men skulle I nu sidde derude og lytte til vores fantastiske radio, så husk, via appen kan I komme med på chatten. I kan lave en hel masse via appen. Det er faktisk fantastisk. Og skulle I sidde derhjemme foran computeren, så kom endelig ind forbi chatten.

Nu kan du... Nu skriver Glenn ind på chatten, jeg er arrogant skid. Hvad fanden har jeg nu gjort? Fordi jeg ikke har savnet Krille. Jamen, det er sådan lidt en, det er lidt en twist, mig og Krille har, hvis det er det, du tænker. Det skal du ikke tænke over. Han ved, jeg har savnet ham, så det behøves jeg ikke at sige til ham.

Ja, ja, Party FM. Vi prøver at skrue tempoet en lille smule op. Jeg har under en time tilbage. Jeg ved godt, I gerne vil helt op og ringe mange af jer. Jeg skal prøve at se, om jeg kan gøre det. Jeg gør det stille og roligt, så der ikke er nogen, der lægger mærke til det. Så må vi se, hvor det ender.

0: Krille, han prøver på at give en forklaring på det der inde på chatten, og jeg har det lidt sådan, jeg læste Dore, og så gad jeg ikke at læse resten.
1: Jeg er tabt. Jeg er tabt. Jeg magter det ikke.
0: Men Krille, vi kan lave en aftale. Hvis du nu passer det der, så passer jeg musikken. Eller prøver på det. Hvad er delen, der er flot4.dk, Mr. Sobel himself? Du hilser lige baggrunden. Du ved godt, hvem jeg snakker om, Mr. Sobel.

Nu skal jeg lige se, om jeg kan lave noget sjov ud af det her. Jeg fandt lige en sang på en sommerdrink. Og den er ikke fra Danmark af, jeg siger det bare. Men jeg ved, jeg har smagt den, og jeg ved faktisk, den smager faktisk rimelig godt. Så skal jeg lige se, om jeg kan få mixet.

Oh ja, Mr. Oppelsen 2005. Skriv ind på chatten, kan vi høre noget fisselis? Det er lang tid siden. Please, nej. Jeg spiller ikke lige fisselis og pornopæer og alle de der. Det er Gubis område. Det blander jeg mig uden i. Uden om i. Hold kæft, jeg kan aldrig ikke snakke. Rune Rask. Ja, nu er du fat i noget. Det kunne være, at gå finde noget Rune Rask. Må lige se en gang. Har jeg godt nok lige et lille program. Jeg vil ikke love noget.

Nej, man må ikke ønske på chatten. Så skal det sendes ind til 1272, så du skal starte din sms med Party FM. Derefter fuldt af dit ønske. Ja. Men det kunne være, at jeg har lagt noget Rune Rask i min afspilningsliste i forvejen. Det ved jeg jo selvfølgelig ikke. Det kan jeg da ikke huske. Det er jeg for gammel til. Men ikke lige indtil videre, kan jeg sige. Og der er heller ikke kommet noget ønske ind på sms. Nu kan jeg få lov til at gøre noget, som jeg ellers aldrig plejer.

det kan da godt lige gå en kende stærkere, det her. Bare lige en smule. Skal vi ikke se, om vi ikke kan gøre et eller andet ved det? Det tror jeg godt, vi kan.

Oh ja, så kommer Linda Pien også på chatten. Og skriver, står det godt at høre dine toner. Har du savnet mig, Linda? Bare en lille smule. Jeg kan da ikke være savnet.

ja, så skriver man lidt pæn derinde. For hvem har ikke savnet dig? Altså til mig. Det ved jeg ikke. Det kunne være, at jeg bare sådan skal spille en gang om måneden. Det kunne være, det var en god idé.

0: Jeg tænker, skal vi gøre det? Skal vi lige fuck den op? Kvarteret tilbage. Lad os gøre det. Vi gør det.
1: Det her er Party FM. Festen starter her.
0: Vi starter op i tempo, og vi bliver derop. Vi skal lige derop. Det skal vi. Skal vi bare se, om jeg kan følge med? Det kan jeg sgu nok.

Åh ja, der er sådan en hel masse andre, der også skrev hej til mig. Og hej til alle sammen. Og DVD, han prutter lidt på min stol. Det behøver du ikke gøre, det gør jeg fint selv.

0: what's wrong and what's right. I live for the weekend. I live for hard styles. I live for hard style, baby. Come on, let's go.
1: Oh ja, jeg ved, der sidder en skovby derude lige nu, og kan jeg næsten ikke sidde stille på stolen. Det er lige ham.

Navnet er selvfølgelig Storm, hvornår jeg vender tilbage. Det er der ingen, der ved, alle snakker om det. Ingen gang, jeg ved det. Tak til alle jer, der har været inde forbi chatten. Tak til alle jer, der lytter med derude. Det er det, der gør det sjovt at sidde her og spille.

0: What is up, you sexy motherfuckers? Det er Louis.dk her, og I lytter til Party FM.
1: Ja, med de her billeder kommer du helt sikkert til at finde topmodel, baby. Gerne lige hår for ansigtet. Ja, nemlig. Du må se, hvad det må hun gælder, baby. Og lige vende over den.

0: sted på Vesterbro 2005. Haters.
1: Altså der, synes du det der Johnson der, det er fedt?
2: Ah, fuck Johnson, man. Jeg hader det lort, man.
3: Wait, man. Jeg hader det.
1: Jeg synes ikke, det er rigtig fedt, fordi
2: at han er sådan,
1: du ved, det giver mig ikke rigtig noget experience.
2: Ej, fuck,
1: det var sådan, altid det samme, han rimer på, og jamen, jeg sgu ikke rigtig helt, altså, det er sådan, det er helt sådan enstavelser, og du ved, det er sådan, det er altid det samme, og det er sådan,
2: fuck,
1: ved, det kan godt være, der er nogen, der synes, det er fedt at drikke til, og sådan noget, men det er jo ikke det, altså, jeg læser på universitetet, og sådan noget, jeg har brug for noget

Ja, ja, lad os hygge os lidt. Bare hygge. Bare alt det hygge. Vi kan trække det ud af jer. Claus Værbane står og din hygge af. Hvis du skal hygge dig for dig selv, hvad er det bedste, du kan? Er det en pive tobak med en stor kop kaffe? Eller en øl?

en pivo tobak. Udsigten over havet, musik i ørene. Og jeg er enig. Nu er jeg så godt nok ikke pivo længere. Men den der udsigt der, den kan jeg også noget en gang imellem. Så er konen også her. Velkommen til. Jeg prøver bare at hygge mig lidt, slappe lidt af med jer. Drik en kold cola. Ja, du hørte rigtigt. En kold cola, som jeg lige skal hente. Og mine djævlen, hun er selvfølgelig også daddy's bier her.

Jeg troede, det er der, vi skal øve. Hun skal putte under sofaen. Eller under sofaen. Under dynen. Det er lille pus. Bageren, han spørger, kan vi få noget kaffe? Da, så skal

Richie Lane. Vi slapper af, imens du har arbejde. Og jeg har faktisk gået fat i det fuld versions remix. Jeg har kun en promoted version. Den skal du nok høre lidt senere.

dagen. Det er jo selvfølgelig blevet onsdag. Den fantastiske dag på ugen. Og du er ikke keder dig for meget. At du bare har en dejlig fredag, jeg skulle sige onsdag. Har lyst til at være med her på Radio 5. Og lytte til noget lækker musik. Er det ikke så hardcore i dag? Det er stille.

tævles videre, du. Leg mig lige med blazeren. Er du voksen nok til at må lege med en blazer? Altså ikke en løveblazer, men en blazer.

Jeg sidder lige og diskuterer med minijøvlen på tjernen. Hun sveder, siger hun. Siger jeg mindre tøj? Men jeg kan ikke få mindre tøj på. Jo, det kan du godt. Bikini! Og du har ellers en så flot bikini, du kan tage på, hvis det er.

Hvad fanden er forskellen at tage på stranden og sidde i bikini herinde? Det kunne jeg godt tænke mig at diskutere. Altså, hvis du kan tage på stranden i bikini, så kan du vel også sidde på game, imens du er på bikini, har bikini på. Ja, så kan vi da finde en badedragt. Jeg tror faktisk, at jeg har et eller andet sted i gemmeren. Hun er rart sammen med Medina, alle mine veninder.

hvor der er... Klokke, det der, det er meget sløret. Man kan ikke se, hvad jeg skal se. Din skærm kan ikke, eller kamera kan ikke, og fokusere. Du kender mindre. Jeg sender et billede af mig til mig. Klokke, vi siger, viser mig noget på hendes telefon. Og det er svært at se.

Så fik vi selvfølgelig også Optimist inden forbi chatten. Lækkert. Velkommen til. Der er plads til mange flere, hvis du skulle have lyst til at have mulighed for det. Så hop derinde til os. Sidder bare og hygger lidt. Driller og tøser lidt derinde. Fordi nogle af dem, de er lidt trætte. De har selvfølgelig glemt deres middagslur her i dag. Men det er også okay. Skal der også være plads til, at bare kan sidde og sumpe lidt.

Nå, drenge, nu bliver jeg simpelthen mobbet af en gammel hund. Åh, der er nogen, der skal mobbe mig altid. Nej, jeg ikke kan finde ud af det jo. Så kom en lille forbi. Kom ind til mig. Jeg skal have nogen at mobbe og køre psykisk derpå. Så er vi lidt kedelige. Nej, jeg er da aldrig kedelig. Jeg spiller bare for meget. Jeg må bare aldrig lege med nogen. Ja, vi er bare noget bas af.

Hvorfor synes jeg, det er så forkert ud, det der bærende? Det ligner sådan en lang rør. En dåserør. Du skal vel ikke bruge den til noget? Klokke! Ja, klokke, hun gør ligesom alle andre teenager. Har behoven og en tubetop. Nej, det skal man ikke. Det skal være natural under. Hvornår lærer kvinder det? Du tager ikke en BH på under en tubetop. Og til dig, der ikke ved, hvad en tubetop er, som er, hvis du er mand. Det er sådan en, der kun går hen. En top, der går hen over brystet. Og man så har BH under. Det

0: Ej, jeg kunne være ond. Det gør ikke så godt, når man har lidt små bryster. Man ikke kan følge dem ud. Ej, Melinda. Undskyld. Der var nogen, der prikkede til mig, så bliver jeg sådan lidt tosset.
1: Ja, ja.
0: Jeg siger det bare. Få dem lavet. Så slipper du for at have behov på hele tiden.

bageren, mener simpelthen ikke være forbi. Og studeret mig nu, om de er lavet ordentligt. Ja, det er det vist mange andre, der har vurderet for dig. Bare spørg en gammel værtagen, om han ikke synes, de sidder godt. Så, nu får I voksen skidt ud. Altså, jeg vil miste klokke. Jeg skal opføre morgenen endnu. Nu er det lige så sjovt, når jeg kommer det mode. Jeg må da heller ikke lege med nogen. Jeg mobber ikke, jeg kører kun psykisk, der husk på det, venner.

Jeg kan mærke, det bliver godt, det her. Thomas fra Jylland. Så er du nok jyde, hva'? Kåre Sværen, er der noget spændende på den skærm der? Er der mange Tinder-profiler derpå?

så vil jeg godt hjælpe med at vurdere, hvis det er. Det er VV Polemanden, han er her selvfølgelig også. Velkommen indenfor. Så spørger bæren om noget faktisk til klokkelomst. Kan jeg vide, hvor mange beeps spiller hun op på i dag? Skal jeg sige, hvad jeg tænker? Så kan klokken bare lige svare ja eller nej. Om jeg skal sige det, jeg forestiller mig i hovedet lige nu. Nej, det skal jeg ikke. Klokke, jeg kan stadigvæk ikke høre dig, når du snakker ind til din skærm. Hvorfor er det, kvinder tror, vi kan høre jer? Når I er på webcam, og I sidder og snakker ind i kameraet. Jeg har høretelefoner på, og jeg er heller ikke online med dig. Hvad mener du ringer personligt til mig? Men det er fedt at blive spurgt, når jeg spurgte om, af en af vores lyttere, af hvor mange billeder hun får dagligt af visse andre ting. Det ved jeg ikke, sørger mig ikke. Men jeg ved i hvert fald, hvor mange jeg får. Det er noget helt andet. Kroasværen skal syde på. Hvor skal vi hen? Er der plads ved siden af? Jeg kunne godt trænge til at komme på ferie. Men det duer jo ikke, så der er ikke nogen til at passe radioen her.

kan vide, hvordan hun egentlig kunne forestille sig at undvære mig her på radioen. Bare for den her i 14. tid. Jeg vil da holde det op. Jeg kan vide, hvor meget jeg bliver bombarderet så. Der blev alt for stille. Er du sikker på det, bæren? Og Peter, hun skriver bare, nej! Nej, nej, så jeg er faktisk... Nej, undskyld, jeg holder lige op der. Jeg stopper mig selv. Som Claus, han skal vi ikke undvære det 14 dage. Du må blive. Lidt mere også, men der er nogen, der plejer at sige. Så dygtig er jeg da heller ikke, er det? Nej.

De er altså lidt kæve til det, de der shorts her i klokken. Men det er okay. Lidt sød og nuttet må man også gerne være en gang imellem. Så når man skal sidde og spise her i sund slik. Det kan også noget.

jeg ved ikke, om jeg skal være chokeret. Eller om jeg skal blive overrasket. Klokken kommer trækkende med en støvsuger. Har hun kørekort til sådan en?

så fik vi sgu da muren på kagen. Velkommen til. Så skal der mures. Og vi skal have en mures, han kan mærke. Kan vi få ham den mur til at danse lidt mere? Og lige lidt mere. Han står sgu da næsten stille. Han har ikke de for 8-3'en. Jamen hej Michelle. Velkommen til. Har du ikke bare savnet mig?

som baner, så skal du høre. Klokken er åbenbart blevet huslig. Jamen, kan jeg? Jamen. Ja, hun må godt fortsætte her med mig. Så slipper jeg for at gøre det til. Hvis ikke hun skal hjem af, hun skal hjem og holde fyr i aften. Det bliver dejligt at komme hjem. Ja.

en rigtig mursang til de hårdt arbejdende murer. Og de to mænd på arbejdspladsen. Så skal der bare graves med ske. Giv den gas for sagen, drenge. Imens så kan vi andre lige nyde den her også. Den hedder Party People. Jeg er her frem til kl. 16, så skal jeg altså ud af døren. Eller skal nok lige have et skylder. Så skal jeg hjem til min muti. Og have gratis mad. Michelle, hun skal bare lige med sin tøj. Er det der varmt her. Jeg sveder også lidt. Jeg er sådan helt besuldig beskåret i. Ligger og kører motorcykel. Det må være.

Nej, Maler, du skal ikke malke. Du skal ikke ud og malke. Ellers så må du til at være tyren med hornene.

0: Mr. 305.
1: So horny for the remix.
0: Tip it all.
1: I know what you mean.
0: High Street Brazil. What is it?
1: Ja, det gør jeg også. Jeg ved alt om dig.
0: Get all I got.
1: Jeg er tankelæser.
0: And this how we

0: Pedersen, hun er træt i hovedet. Hun falder snart ned i solen. Hun læner sig hen over bordet.
1: The La La La Girl. She's the hottest piece of dance chocolate. So good, you wouldn't even find it on the menu of a three-star restaurant. Listen to the La La La Girl.

Hey, klokken, hvis du lige venter 2 minutter, så har jeg noget, du kan bruge den her til. Pedersen, hun venter på. Hun sidder over, at hun skal til med i klub i aften. Vi skal i klubben!

Klokke, hvor er skolepilkostyme, skulle jeg til at sige. Hvor er det der rengøringsavekostyme? Hvis du står med en fjerkost, skal du vel også have tøjet til det.

Så er klokken. Nu kan du godt lytte efter. For nu har jeg nemlig noget til dig. Til jer alle sammen. I kender vel godt den her følelse. Du har alle dine ven, der har det. Din bedste ven måske. Din kammerat. Din bekendtskab.

Ej, så tror jeg faktisk, vi skulle have Claus som dørmand til det der. Ej, det kunne se sjovt ud. Så er jeg værende mig, om jeg har en svingeklub. Nej, ikke sidst jeg kiggede.

sidder, og han spørger faktisk ind i tænden, om jeg ikke kan tage en time mere. Det kan jeg desværre ikke i dag. Jeg vil gerne. Men jeg har faktisk lovet mine forældre at komme i dag, fordi jeg skulle noget andet i går. Og så siger jeg til mine forældre, om jeg ikke kan gøre det i dag, så kunne vi spise aftensmad sammen. Så jeg skal lige have en lynbad bagefter her. Så skal jeg hjem til det gamle, men det kan være lidt tilbage senere måske. Hvis jeg keder mig for meget. Og Melinda, hun keder sig aldrig, skal lige siges. Så cirka om 25 minutter, så er jeg altså ude henfra.

Lidt god gammel disco, Felix. Ja, ja. Hej, smukke. Velkommen til. Hvis du lige er nede for radioen, eller har tændt for den, så hedder Melinda herude kl. 16. Så skal vi nemlig have fællesbad her kl. 16.

0: salam alaikum. Alaikum salam.
1: Så fik vi maleren ind os. Velkommen hjem. Rigtig god fyraften. DJ Alligator her. Salam alaikum.

håber, du har haft en lækker stævnsdag for dig. Du har klart, at jeg kan godt have halvvejs gennem ugen. Så er der kun 2 dage tilbage.

Måtte jeg kan få klokken til at komme herop helt vejen til Nordland for at støvsuge mit gulv. Så kan hun også lige vaske det, når hun er i gang. Hun får i hvert fald svinget med støvsugeren. Jeg har lige noget mere til dig, du skal grille lidt af nu. Vi skal have noget støvsugsmusik. Fordi jeg har sgu revet min tegnebog.

solbriller. Ude i det blå. En lille køretur. Mærk energien. Mærk den. Fordi så kører vi.

Velkommen til, jeg skulle bare... Ja, kom gerne forbi til, hvis jeg har lyst. Jamen, jeg venter flet på jer, jo. Jeg skal skrue op på min mikrofon, hvad var. Hallo! Var det bedre? Ja, det var bedre. Nå, jeg er tvisten. Åh, sådan hvis ikke vi hørte det.

Ja, som sagt, I er velkommen til at sende sms'er, så jeg tror ikke lige nogen ønsker lige her til at starte med. Men må ikke, vi kan åbne op for det senere. Så send sms party 5 med mormors besked 1272. Og kom ind på B-chat, hvis I vil det. I kan gøre det på mobilers, I kan gøre det på computers, tabletters, sonofoners. Åh nej, det findes ikke mere. Og ellers så lad os fucking have noget, der er ikke musik. Ej, jeg er banderamme.

0: push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction.
1: Simpelthen godt få nogle flere på cam også. Jeg kan ikke at gå på cam, før vi får flere på cam. Vi kan flere på chatten også, altså. Det er onsdag, mand. Det skal fejres, altså. Satisfaction. Satisfaction. Vi skal ryge cigaretter indenfor, og vi skal bare... Okay.

0: pussy and then just hug me till I can get my satisfaction.
1: Push me and then just hug me.
2: Ja tak, party man. Sådan. Ikke gik af kamera, ikke kom på game. Sådan. Jeg skal fandme blive på gamer, altså. Det går ikke, det der. Tina, tak og skål og dans.

gang, nøj! Der er godt nok stille hos jer, Party FM. Er det 13? I vil bare ønske, det var, I vil ønske, det var mandag igen. Ja, jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Sådan er det jo.

Åh, DJ man, så kan du kraftigt godt til at vågne op, du. Kan ikke være helt down, jo. Bare lige at se, I er så smart ved at vågne op ind på chatten, og I er på vej ind, og kæft for det fedt. Fedt, fedt, fedt. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain. And I can... Op, det med nu, det er snart. Nu kan I sgu ikke lægge at sove. Skål. Skål. Kakmaleren, det er sgu da noget af det mest fornuftige, du har gjort længe.

Er du sindssyg? Er gift? On your mind. Kygo, heaven on my mind. Eller on your mind, undskyld. Det er sgu ikke min mind, det er ikke min mind.

Komm mal mit hier! Was? Hey! Op i gear, mand. Altså, hvad fanden? Det skulle jeg, der sidder og hælser over, mand.

skal sgu ikke sove nu. Det vil gøre jeg i nat, tænker jeg. Nå, jamen vi kan godt... jeg hiver lige en spilleliste frem her, jeg havde gemt fra tidligere. Og så skal vi se her. Så skal jeg...

skrælle kartofler, det er røvsygt. Hæft, det er kedeligt at skrælle kartofler, altså. I hope to see you soon. La la la.

jeg kan slet ikke mærke, at jeg har det. Der er ikke nogen donationer. Der er ikke nogen lyde. Altså, jeg tror, vi skal have fat. Jeg skal have fat i den bløde mappe igen. Det går ikke der. Så kan vi jo godt gå i seng, jo. Og vi skal lige huske at skrælle kartofler ind. Sådan er det. Skål. Ah, okay. Ja, men jeg sidder jo kraftigt med her, altså. Jamen, altså, det er jo ikke min skyld. Sådan, maleren. Åh, lige før hun er at blive fladrumpet der. Serving up the hottest beats. Hottest beats. With the hottest DJ.

Stephanie. Ah, Mini. Ich geh'n Gas. Så hvor mange er klar på, at vi stikker af? Det skal vi gå i seng. Altså, ja.

tænker, vi skal lige have fat i Morten Bremer, og han er jo gået fuldstændig viral på social media. Det er fucking fedt. Og jeg har et fucking autobillede med ham. Nogen, der kunne tænke sig at se det autobillede. I vil ikke se det. Jeg tror ikke, I vil se det. Vi vil ikke se det. Arto med mig og Morten, dog. Det skal vi ikke se. Det kræver rigtig meget. It's the only choice I got, man. You know, prøv det ikke at se, mand. The females come around. And the lights are just... Nej, det er ikke gratis, du.

noget, synes vi. Så det fik I. Og nu er Umatima for Salander. Det er grønlandsk. Og hvis I ikke kunne forstå hat af, hvad der bliver sunget, så forstår jeg det heller ikke, for det er grønlandsk. Og det kan jeg ikke.

Åh, det er dybt. Velkommen til Melinda. Velkommen til alle sammen. Hold kæft, det har bare været lækker, altså. I 20:07, kl. 8, så er jeg simpelthen bare færdig nu. Og jeg tænker, at det skal vi over i noget lidt mere vildt.

tror simpelthen, vi gør det. Ja, det bliver vildt. Jeg siger det bare. Så hvis ungerne ikke er lagt i seng, så skal I ikke gøre det nu. I kan lige så godt vente, til vi er færdige. I bliver vækket nu.

Vi har kun været gang i 5 minutter, og jeg kan bare mærke, det kan jeg ikke holde til. Jeg har ikke bygget til det. Det er bare ikke, altså. Jeg beklager. Jeg er sindssygt, at jeg hører på det her. Nej, jeg kan ikke.

Jamen, det minder os jo alle sammen lige om, at der er jo ikke længe til. Ah, det er sådan. Ja, men vi kommer ikke ud om det. Har I købt gaver for helvede? Jamen, det... Sorry. Jeg minder jeg bare om det nu, ikke? Fordi så kommer det ikke som en overraskelse, at I kan købe gaver jo, ikke også? Miss Messi. Ej, jeg skal nok stoppe. Jeg siger bare begynd med det nu. Så er det

Ah, det er simpelthen så lækkert, nogle af det her. Kærlighed med om, kendt mod kendt. Og jeg er tvisten her på Party FM. Åh, ja. Ja, vi har små 20 minutter tilbage, og jeg tænker, at vi skal lige have et dansk nummer mere. Hvis det er okay med jer. Er I klar på det?

0: Nå, for det 5, vi går ind i sidste nummer. Jeg er ude af fra efter det her nummer, jeg.
1: Og det har været en sand fornøjelse. Åh, Gud. Du så lige
0: for kort til. Pas nu på jer selv. Kom nu, lad os have en lille smule fest. Ja, men jeg kan sgu ikke, dog. Jeg skal på arbejde i morgen, du. Jeg kan ikke, mand. Jeg kan ikke. Sådan er det. Jeg takker i hvert fald for den her 2,5 timer, der var skidt af hyggeligt. Så jeg trækker mig, som man siger. Og tak, fordi I kom ind forbi chatten. Og for lyde og skidegård. Ja, længe tilbage. Vi er ude for helvede.

Velkommen tilbage til Kanstrup. Ja, ja. Show me. Vis mig dit kønne ansigt. Og jeg har fået dansemus. En lille dansemus. Et par meget tætsiddende shorts. Moms. Ja, Kanstrup, du kan godt sidde og grine nu mere.

Moms. Tag det på stramme shorts. Får du så også været inde i lår. Hvis det er til kærlighed, og hvis det kun er os, der vil det ske. Hvorfor tænker jeg på sådan nogle cykelshorts? Halv cykelshorts og så tennisshorts. Blandt ind i et. De var en grund til, at de ikke skulle gøre det. Kan så man skal til DJ Man. Der er ingen trusser på. Jamen, jeg har G-streng på. Så vil du låne på kvinde G-streng. Jeg har mig rigeligt af dem. Det er ulovligt at sætte på en

0: Når jeg ikke vil låne trusser. Klokke! Så må jeg købe min egen. Ej, vi skal have den i dag. Maleren! Vi skal have trostyv. Vi skal have trostyv. Min djævlen er her. Hendes trusser må jeg heller ikke dele. Hey, hvad er det for nogle kvinder? Men må jeg tage det? Våd ind eller lort? Og hey, hvis du er Dannys pige, så må jeg også godt stjæle. Jo, der er en regel, man skal under på, når man er Dannys girl. Daddy må få. Daddy vil have. Det går også, Kanstrup. Det må du give mig ret i.
1: Hvad gør vi nu, hvis nogen ser os gå fra festen?
2: Jo, for Osten. Jeg har et træk, der ikke...
0: Nej, så Emma har fået panden frem. Oh, hvor lækkert.
2: Gør, for du har fået en enkelt tår mere.
0: Og et par snusefædre.

coming to life. Ja, lige humør til løg. Jeg må stille en tomme, men jeg må ikke stille en trusser. Jamen, skuffende. Hvad hvis vi vil have begge dele? Jeg skal gå i et med dig, jo.

ja, vi skal have noget mere om. Vi skal have noget mere om Chelsea. Vi skal have noget dansemusik. Så er der med. Vil du være med? Ja, ja. Jeg har masser af godt på vej til dig.

Altså, jeg er glad for nogle gange, at man ikke kommer gående forbi mit hus her. Så hører mig sidde og råbe herinde. Jeg tænker, hvad fanden sker der derinde? Jeg vil lave bare radio! Der er forskel på gæster, jeg tror, som en af klokken. Ja, det er det også. Den ene, den har en streng. Den anden, den går rundt om ballen. Mormor trusser! Men så klokken, de er også sort i dag. Ja, det selvfølgelig var det det. Der skal ikke farver på helst. Det er det, man kalder hipstops klokke. Jeg kan godt lære dig lidt af forskellige ting, hvis det er. Skal jeg også lege mor for dig hele tiden?

sagde højre, når jeg altid skal have et billede. Hvad skal det betyde? Det kan betyde mange ting. Skal jeg læse tanker? For det kan jeg ikke. Nå nej, jeg glemmer lige alderen, den trykker lidt en gang imellem. Det gælder om at have streaks. Skål, Kanstrup. Til jer, og selvfølgelig også skål derude. Det er blevet onsdag. Hvis du har børn, der er teenager, så ved du, hvordan det er at have streaks. Det er jo klamydia pis. Jeg går heller ikke med trusser, men det gør jeg så alligevel.

godt lag over, vi er. Jeg skal bare lige have et ekstra lydkort med. Så kan vi godt sidde og ringe til Volleyball op bagom. Så kan vi også lave telefonfis. Ring og spørg en lytter, hvad har du på at tro sig? Eller gik i streg? Er de sorte eller hvide? Så håber jeg fandme de farverige, fordi det der med en sort trusse, det bliver så kedeligt. Nej, hvor er det kedeligt. Men ja, vi skal ikke op til noget. Fordi når de er fulde, så kan de godt danse. Men når de ikke er fulde, så kan de ikke danse. Så jeg har lige en sang, der hedder... Når jeg er fuld!

Og fem skal jeg få, fordi min idé er heksen, hun skriver. Hold op, det der streaks er der lige meget. Det er mere min daddy, jeg gerne vil se. Bare spørg Tine, hun skal bare se skulder.

spørger, hvem er mest fræk? Åh, nej, det var ikke nu. Det er faktisk senere. Hvem nuller? Nej, Melinda! Hold op med at sige sådan noget. Det kan godt være, det er onsdag.

Claus. Velkommen tilbage, Gamias. Vi kommer ud og går en tur med Miss Blabla. Min personlige stalker. Så kunne hun fandme være her. Husk at invitere os venner på kendskaber. Det er dig, der er med til at hjælpe til at trække dine bekendtskaber herind.

House in the Fang. My bed, it ain't warm without you. Totalt lækker dreng i bands. Lækker, jeg vil gerne have hørt dem her i sommer. Men det fik jeg ikke lov til. Men jeg kan tage den her med til dig. Og jeg ved, der sidder nogle teenage-piger derude. De skal også bare synge med nu.

Så hvis du kører over Fyn altid, jamen så tænk lige over, det faktisk kun er en tidspause. Så er du lige pludselig på den anden side af Fyn. Nej, vi skal have mig op på Fynboren lidt.

Jeg skulle lige huske, hvad fanden han hed. Det er pinligt, fordi jeg er Marvel-fan. Så kan jeg ikke huske, at det var Tony Stark. Ja, du skal gå i seng nu!

Okay, jeg sidder lige og læser en samtale mellem Tina og Claus. Claus, har du en frue? Har du en kone? Der er jo bare meget, jeg ikke ved her. Efter hvad er det i den samtale? Altså, nogle gange så overrasker Claus mig en gang imellem. Jeg troede, du var enke. Eller single, hvad er det, det hedder.

Okay, jeg lige fundet ud af, Claus, han har simpelthen været gift, siden jeg blev født. Okay, det har jeg ikke set komme, Claus. Tak for det. Der kan man bare se, at vi har gået klip af. Fuck, jeg føler mig ved siden af Claus nu. Ej, det må du virkelig undskylde, Claus. Jeg føler mig skuffet nu.

Det er lige sgu lige før, jeg skal give kvejebejde til Claus nu. Har to døde, der er 32, 31 og 3 børnebørn. Altså godt ved, at jeg ved, at du er gammel. Men er du var gift, det vidste jeg ikke. Så jeg må vist give kvejebejde på lørdag.

Jeg vil lige gøre Tina lidt glad, for hun er lidt voksen, siger hun nogle gange. Hun mener også, at jeg skal prøve at være voksen. Det bliver jeg sgu aldrig, Tina. Så igen, nu spiller jeg faktisk for noget for Tina. Og Klaus' ser alder. Ej, virkelig med heksen. Jeg kan ikke huske, hvor gammel hun er. Men du kan være med på den. Du kender også her, Philip Collins. Han er genial, den mand. Han er vist død, tror jeg nok. Det kan jeg ikke huske, jeg er så gammel er jeg ikke. Men jeg kan godt lide hans musik. Så bare lige lyt til det her. Det er et lille remix af

Som den anden skriver. Støtter jo, jo tak. Ja tak. Det er min støtte på det gode. Min heksen, skal man ikke lige køre kort, før man kigger på bil? Og klokkelej med planter. Spændende. Det kan nok være at plante meget rigtigt.

en servicemeddelelse. Der er mere musik på vej til dig. Efter klokken 22, så er jeg trillet i seng. Ja, ja, du hørte rigtigt. Jeg triller i seng i dag. Jeg gider ikke gå i seng. Jeg triller i seng. Og nu har jeg også en meget høj seng. Og det har en fordel. Fordi så er det nemmere at komme ud af sengen og ind i sengen. Så skal jeg jo ikke tænke på at kravle op i min seng eller ned i min seng.

Det er flake, sgu da. Nej, det er det ikke. Jeg kan ikke huske det, hvad det hedder. Ej, hvor pinligt. Er der nogen, der gider hjælpe mig? Jeg ved, at det er det samme med Svendstrup og Mellemmo.

så fik vi også lige Per Dobling med. Lækkert! Velkommen indenfor. Der er nogen, der sidder og arbejder på noget fedt. Noget, jeg faktisk håber, at det kommer til at virke. DVD! Du er crazy. Du er vild! Du er lækker! Ej, en anden til, hun sidder her. Du skal

så fik vi også Tina McCam. Velkommen til. Nu skal hun ikke sidde og lege hjemmelej længere. Tina, er det telefonen, du har taget det, eller har du brugt det for gang i den computer? Hun har fået sin mand til at købe en computer til hende. Fordi han er IT-nørd. IT-ekspert. Og alligevel har jeg hørt lidt om, at hun brokker sig over, at hun ikke bruger den.

siger det bare, Tina. Du smadrer bare din egen telefon af. De batterier kan ikke holde til det. Maestro, han skåler. Skal nogle flere skåle med Maestro, hvad der drikker vi? Hvad der drikker hunden af? Sangen er magic. Så skal vi have This Is Me. Ja, bare husk på mig. Husk min navn. Husk min stemme.

0: Tine spørger, om jeg koster rundt med hende.
1: Nej, nej, jeg så bare, du holder dig live. Jeg har lært, at man ikke koster rundt med alle kvinder. Men man kan godt bede om noget.
0: Jamen, så prøver jeg lige lidt igen. Spørg lige mine djævlen. Skal vi have en øl mere?
1: Nej, jeg drikker ikke øl.
0: Det var ikke det, jeg spurgte efter. Læs, hvad der bliver skrevet.
1: Åh, kvinder.

Tina, husker du så godt? Hey, er du bare fyr bare los? Ja, ja. Kedelig type. Men hun har et dejligt smil. Det vinder hun sgu på i dag.

plejer at sige til hestepiger. For sådan en hestebøf, den smager fandme godt. Og nu kom jeg til at se noget i TV'et tidligere i dag. Hvor vi har to værter. De rejser over hen i hele verden for at skal undersøge, hvordan hotelophold det er. Det dårligste hotelophold. De var så en tur i Rusland. Og smagte noget, hvor jeg tænkte, det tror jeg faktisk var mega, ville smage mega godt. Det var hesteindmad. Puttet ind i undskyld, hvis du sidder og spiser, forklare på det. Men det var simpelthen puttet ind i en tarmsystem fra et eller andet dyr. Så kogte man det i 6 timer. Og dengang de pakkede det her ud, det så fandme froderen ud. Det lignede sådan en omgang. Med distorpølse med æbler og kartofler og helt lortet til. Jeg var lidt overrasket, hvor godt det egentlig så ud i forhold til, hvad det lød til, hvad det var. Yeah, I'm gonna take. Sådan nu tænker jeg lige, vi skulle have den her mad. Old Town Road. Velkommen til Jøj, Lindt Jern.

og så fortæller Claus mig lidt, at jeg lukker kl. 21.30, hvis den var. Fordi de bor ret tæt på hinanden på den samme kiosk. Og ved du hvad, det er sgu da meget fedt egentlig. Tro mig, jeg har set. Det er kun heroppe i Nordland, de lukker kl. 21, det seneste. Det mest. Og Netto lukker kl. 22.

Jeg skal være Anatol. Du sagde mit navn. Ja, du kommer i chatten. Så skal jo mig i stor dansetop. Nej, vi skal faktisk til England en tur. Jeg har set det kubibæn af det her band, vi skal høre. Det hedder Queen. I Danmark hedder det Queen Machine. Og nu har min djævel nu bare taget på håber igen. Kan der på slutter? A på.

hvor ser han også virkelig træt ud. Sød lille, lille honey. Tror du ikke bare, du skal sove? Nej, hvor er du sød, Pat. Du er lidt cute med sådan en hue. Han er sådan en... Hvad fanden hedder de egentlig? Sådan en vinkehue. Hvor man kan vippe med ørerne. Numse.

Okay, Anne, så også vise mig lige sin hovedpude. Jeg kan godt forstå, hvis du er træt. Det kan man da ikke kalde en hovedpude, det der. Kan man det? Det ligner jo bare et stykke vand. Ej, så jeg har faktisk lidt ondt af Anne Tosh, hun ikke kan sove ret godt i nat, så.

skriver han så også bare til mig. Lige så drøve. Ja, det er hun sikkert også. Det er også lommerhånds vejr. Ej, gud. Hvor ser du cute ud, Minnie Jørgen? Med brev.

tror, at Anna Thomsen, hun er gået på tur. Vi er på tur! Den sidder vist lige i skabet, den der numse. Ej, fed bane. Skal vi spille håndbold? Billiardbord. Kan det lortes? Skal det tage lige mere? Jeg har en drøm om, man skal have et billiardbord eller en dag. Eller et balls kugler. Hvad fanden hedder det? Nine ball. Eller nej, det skulle du kun have. 8 bold. PMC!

Majs, han gav mig en udfordring, om jeg har mere sang med bananer. Selvfølgelig har det det. Så hvis du er en abe, der godt kan lide bananer, så skal du bare lytte med nu.

skal du også en penge. En lille penge. Værsgo. Fodre dyrene. Hey, Anne Torsen, kan du ikke lige hilse ind, hende, du bor på værelsen? Ja, det ser jo vildt ud med den der hovedpude. Anne Torsen skal se åbenbart sove med vats. Det kan man sgu ikke kalde noget.

0: Så meget tror jeg, udfordringen imod godtaget. Vi skal da gætte pointen. Og hvis du ikke ved, hvad gætte pointen er, så det her.
1: Ej, hun kan høre mig. Hej, veninde. Hej, klaskemart. Skal vi live til ærkerne?

0: Ej,
1: Morten sidder ved siden af, det går ikke.
0: Det er forkert.
1: Det er det falske sted, Morten.

fandt lige også lige en anden tæt op. Vi har kun 20 minutter tilbage, så jeg er uden for, og så er der ny DJ, der overtager. Han hedder Parasounds. Han spiller og sørger for aftensmusikken til dig. Så bare roligt, du skal ikke snydes. Der er mere musik til dig. De næste to timer efter mig. Så fra klokken 22 til 24. Så er der i hvert fald lækker musik.

Så får jeg jo meget lige videobesked fra Morten af. Der skal lidt mere basti. Jamen, så skal du få noget basti lige om lidt. Lige om lidt. Og så har jeg lige fundet ud af, hvorfor han drikker så fuld i dag. Han er med på firmatur. Uha, Morten. Husk, der arbejder i morgen. Eller noget. Som Tina, hun skrev, ej, Morten. Ja, Morten er da sgu dejlig. Han er også pisse hyggelig, når han er stiv. Og så han er så fuld.

10 minutter venner, så er jeg ude herindfra, og så kommer næste DJ, han hedder Power Sounds. Tænd nu rigtig godt mod ham. Ej, nu giver den altså lige noget skalle. Det her er min bedrøvende musik, jeg plejer at spille en gang imellem natten herinde. Det her, det hedder Psytrance. I får lige en bid af det i dag.

3 minutter tilbage, så jeg ser udenfor. Så får du sig ikke mere sidetrains fra mig. Han vinder pauserne, han vinder noget sidetrains. Ej, det ligger. Jeg siger det bare, når man har det hurtigt i hjernen. Så det her lader sig lækkert. Det føles næsten som en eller anden ro.

Jamen, nu håber jeg, at det lykkes. God aften alle sammen, og rigtig tak for god musik fra min kollega. Som sædvanlig, så ligger jeg selvfølgelig ud med nummeret herfra. Cosmonova. Og det første, jeg vil ligge ud med, det er Alexander Polo Symphony. Eller Vivaldi. Ja, nu er vi til, om der er nogen, der gider lytte på det, jeg laver. Det er sådan lidt anderledes, ikke?

Jamen, Mads, tror jeg kan da godt forstå, at du går og tænker, hvis du skal på arbejde i morgen tidligt, så kan du jo ikke være på. Jeg skal heldigvis ikke på arbejde før på mandag. Så har jeg 2 arbejdsdage, og så skal jeg fri 11 dage.

Ja, nu har jeg fået en masse på, så mangler jeg bare en party trucker. Og måske kan jeg også godt få min ven med, som kører, og tæmmer lastbilerne.

Jo, pakkebussen, han skrev jeres kors på. Mads, vil altid høre den her. D-Block. Stephanie. For the Symphony of Life.

Ja, den ligger lige til grænsen, vil jeg fælder. Ja, hun døde desværre i mandags. Dolly Parton blev 80 år.

Ja, det var Kenny Rogers, Feet When, Dolly Parton, Islands in the Stream. Så bliver faren skulle tage noget op. Gammel 90'er nummer, pippet op. Lady White, vi siger

Mere dans med en ny udgave af det gamle nummer fra Lady Vejle. Vi siger inside to outside. Nu er der ikke til længe for, at skal se om live Armin featuring Sasha, som ligger rimelig højt placeret på den tyske charts.

Jeg sidder og kigger. Hun har nummer 36. plads på Tysklands top 200. Det er sgu okay. Det er fandme også et fedt nummer. Et af mine favoritter for øjeblikket.

Send et pladeskib, hvis jeg har nogen, så skal jeg nok se på det. Det, jeg har spillet af, det, jeg har ikke har skaffet jer.

Der er ikke også noget med Sabrina. Hun havde sgu da også store jæder. Armin Van Buren, Peter Insatia. Everlasting. Kan I huske den her tilbage på de gode 90'er? For at lige pippe op her.

Ja, Mads fra Herlev, jeg har sgu lavet en del remix af dit plade. Her er det nyeste. Det er Dara. Til Mads fra Herning. Håber du lytter med.

Hvad så, Mads fra Herning? Kunne den bruge den nye version her? For albumet, værsgo!

jeg tror sgu heller ikke, den eksisterer, fordi at, det er det i hvert fald på den originale to fra albumet. Værsgo. Som var sådan et unplugged album, han lavede. Hey, du, hvad var nu hit and high? Er der nogen her, der er til Dalgaards Tivoli? Fordi der var de der på scenen. Den re-rummer de videre lige lidt.

Hey, du, skal vi ikke kalde på Spade, man? Den smækker vi sgu da sammen med noget Charlie Ray Jepsen og Hardwell.

så vil jeg mixe tre numre tilbage fra det gode 90'er. Først vil jeg gå med, det er Show Me Love, Robin S. Så kommer der T.J. Pinson, Nightcrawlers, featuring D'Lacy. Tre gode klassikere, som jeg synes, at sparkede røv tilbage i de gode 90'er.

Jamen, det er da også klart, hvis man ikke har råd til det, så kan du heller ikke gøre det. Altid været glad for det nummer her. Her er du selvfølgelig Finally.

tre gode house-klassikere tilbage med de gode 90'ere. Robin S., Gigi Benson, Nightcrawlers og Delicy. No Mercy, hey.

Det här fra Sabrina. Boys, boys, boys. Hov, skal vi ikke prøve at lege lidt med Bonnie Tyler? Vi siger holding out for the heroes. Ja, den var lige diskanten, som andre. En plads går der ud til Mads fra Herning.

Ja, dat vind ik heb radio. Dat spreekt nog een DJ's heb radio de eens. Cheech Hangum is running out that hill. Det er sgu en af mine favoritklæder til at gå tilbage fra de gode 80'er, som jeg har taget op igen og gjort lidt bedre. Jeg var ude og spille på diskoteket, der satte jeg den her på, så gik folk fuldstændig amok. Old school in the mix.

Gammel i tal og klatskere, peppet om. Det var Kano på nummer en øje live. Så er der mit bord. Kan du ikke spille noget fra Rocky-filmen? Vi prøver.

to nummer med Survivor og Fight for the Eyes og Tiger efter fuld af det nummer her i The Burning Hearts, som også er på Rock i Vindene. Hey, hvis vi røber en sang, var det så en banger?

Ja, man kan ikke lade være med at komme godt og høre, når man lytter til den her gruppe Cool and the Gang, See So Fresh. Jeg ligger sgu derude med noget samme, da en Garfunkel først.

Gekko, det er Agustino, fordi du er en band, og du kører stue på Gore Gardner. Så skal vi tilbage til de midten af 90'erne. Det nummer her, det sparker skud, goddyld med stadig røv.

Rockers by Choice og Rasmus Seber, du min engel. Hey, vil du se på noget Aqua? Selvfølgelig vil jeg da gerne det.

Vers kvikken op noget gammel old school trance. Og en nyt flaske mixer lidt op.

Ja, nu når jeg snakker om den første, som hun udgav, det var nemlig Let the Music Play, den kigger vi da også på. Som I godt ved, så kan jeg godt lige rode med gamle klassikere.

I kan godt huske tilbage i de gode 80'er, der danser vi jo rundt til Modern Talking på siden af dem. Der var de her jo også et stort hit. Bad Boy Blues kom jo fra Canada.

Ja, hende her, hun lever ikke ved hende, vi skal have her. Men derfor kan vi da godt se på hendes musik.

With you, son, I wanna dance with somebody. Det er også en sang, en af det heller ikke lever mere. Kan I huske den her?

0: Lambada.
1: Landet, hvor alle er glade. Landet, hvor alle er lykkelige.
2: Klart vejr over Danmark, og det fortsætter i morgen med gode chancer for solskin og 7-28 grader som det højeste. I løbet af dagen kan der så komme enkelte regn- eller tordenbyger.

0: En Ivana! Oh, Body FM.
1: Downloaded from DJ.
0: Ja, ja, ja, skal vi have nogle pladser? Er der nogen, der kan huske ham her?

Det var jo til de 84, der stod bag de bladenske her. De har jo stoppet deres karriere. Efter 60 år på landevejen, så gad de har kat ikke mere. Men jeg kan godt forstå Peter. Tilbage i 83 lyttede sådan her for Knacks, og vi er nu fodgængere.

Jo, jeg har fundet et nummer frem med Kim Larsen, jeg tror, vi skal have. Optaget live.

Ja, nu er jeg også blevet lidt træt. Men jeg skal nok komme og spille for jer igen. Jeg har en masse musik, jeg skal se på.